Så han kaller mørket til noe egn. I frøk noe egn, i smørket til noe egn. All right, kjenn seg haut. Samskikk noe mitt, det skitser ned.